Hala osi handwat. Rishan na vishtun khatala yuwa ghata bimurido. Da se bimurido che sadai pasar ganjai kavi. De sar na de belkwal vishtun urakavi. No de de khyal ya such fikr de tu se pa zihin ki rogalai ka na. Kiara da vishtun me da nao khirji pa da vishtun me da pasar puti shi. Da sar vishtun me da mazboot shi khushali da shi.